0: David nomás tú no mositem. Guer visokni. Y todo me dan ataque sabda neulon.
1: Pukulon yo kaki kurnan papunden ku iso.
0: Ulabing karep mbok yo kemuli disik mawa tirta kesabaran. Wiso geni
1: sabdane pukulon kakiku papundi. Apa durung kawanci? Aku nampi wejangane kaki menang.
0: Merayu kakake sakletoro nggih. Pirungguh kita ning arsa.
1: Mundi sabdane. Pukulon kaki menang pepundenku.
0: Aja njuk kesusu. Yen kesusu ndak keliru. Wiso geni
1: ngestokno sabdamu kaki.